أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بنيون سنتي الله جلدي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جغرم مكي nga xamne yekati nañu fi kaddu di suñu mbokk mu bax mi di hadi wad ak suñu sëriñ bi tokki suñu wet di professeur Hassan Fall tabarakallah niñu ko waxe nonu la wanti Serigne Mansour Khalif General yalna yalla deugural taxawayam fay faral di wax ni ñaara am ndigal ak ndugal ndigal so mene defal so mënul itam na nga jëm ndax yiw rek mo la cey fekk ndugal nak so mene bul def so mënul bul jëm ndax musiba rek mo la cey fekk mu melni kon dañuy sukkandiku rek ci ndigal fasiyene taxawi liggey bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutur di ñaan itam goor gi famu tedd tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi gu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñu yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci top yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena ciofelam ci yonnati bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ciofel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonnati bi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ni wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ni ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara اذا الله اثنى بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى ويكد بنين جسناني بيب تاغ بني تاغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غات نلو لا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي mune donte sax ki tag gor gor luna ba def lamu man mune ndax yalla mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax mune fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu ci tag yonent bi

way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rongañ muju jaxaso ak dret muné ko am message da ndax da nga jaxase jama'an rongañ bidamin ak dret jara bob xamné dawna min muqlatin jogé ci nagu beut lutax min tadhakkuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñi wax zi salam mune ko ndax joy yi ngay joy basarong dañ muju jaxasok dret fateliko ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñune zi salam nak barab la bu nekk digeunte makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci nakaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madal barq wala melax gi xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñett yi ñoo la tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jiran ñett yi dal amna bu tax ngay joy nax li tax muniko ngelaw li bawo walu kadhima mo tax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi joge ci walu itam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeenum uppe joge ci barap yoy mu fateli ko ay soppem mu mel xoyé joge ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu muné ko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت فهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهني لورال سنياري بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك ني جنو دوت دي جوي رك لتخص خلب بينكو خقل كي ki si nga nekké mo gëna gëlem taxul waji wuyu ko waji mom mu ngi continuer rek mu melni nak waji khitab bim doon def def ko bayyi legi melni ki muy waxal nekk fi muné ah ayahsabu sabb an al-hubb munkatim ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صب دال دفاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخارو سي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fateliku garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtana ka soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak say soppe budul won ak
ciofel kon do tok fi di tour rongoy budu won ak ciofel kon do tok ni xol di xole manatu lo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sop ni taxul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi 'alayka udulud dam'i was-saqi muniko naka ga meuna fati ala hadd wedde ak ciofel go xamne sotte ko ko rongoñ ak febar sede nako ci yow yow yaangi joy joy yu metti yaangi jeex tak jeexay bobu ak sa rongo yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatta 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو مني ودي نيو سوبلو تسك نياخ ريك سي تيس تي والو تيفل ديمنا با سخال تي ياو نياري ردي رونغوني ديمنا با سخال تي ياو فيبر سونغون نياري ردي رونغاني نيوغا ملني غانتاخو anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk narom nga ñeedi touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ye muné ko ciofé la tax bu do nak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu ronkoy ci sa ñaari la muné ko itam budul won nak ciofé do febar ba songom ci sa febar ba yaangi niro ganche xu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songom jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirale ñaari reddu rongoñ yi ci gantax wa anam ci xonk bi mu xonk mu ñirale febaru songom bi ci gantaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofe la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لولو موتخ فأرقني لولو موما فيلو لولو تخ منوتو ما نلو لولو تخ ما يفق منيكو والحب تفعل نك يعترض اللذات بالألم دفعي قار بان نيخي تيك متي ني تفعل نيخي نون لأمي يتم أي نخر كي متي منيكو دال كم بك لا توب ديكو جينير ممل ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la cey yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak ya la imi yawmi may yedd fil hawa al-uzri ci banex ci banexu gi do uzra ma'zilatan
ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني معذرة مدي مبتدا مانام يوم ما يد كي بنيخو غير عذر اك نغانت لغيني جوغي تي مان اليك جيم تي ياو ناخ كات ولو انصفت سونا مونا سلال دال لم تلومي دوما ييت سونا مونا باغي ياق ساي واخ دال دوما ييت ناخ ليما بوك بومبنا تي تخنا تي لونا تي مونيكو لي تخمك متدو فيد العذري موني دا فا ام جيل بو نيو تودي عذرة بين فاميلا بو نيك تي يمن نيوم سينو بغي دا نيو دغ تي سين مبغيل با منين تا دي لوتاخ ناخ سيني خول مو ويوف سينو بغي رك سين بغيل داي اوب نيني ايتام سين بغيل ايتام دا دان جيجي دايو ñuni itam giir uzra giir la go xamni seeni goor dañu fidel seeni goor buñ la bëgge bëgg nañu la ñu bëgg mukk bëgg keneen ñom dal seen bëggeel da fay nekk bëggeel bu dëgg ci seen xol seeni jigeen itam dañu mandu waaw seeni jigeen dañu mandu suñu bëgge rek ñom itam jeex muniko kon man sama ciofel ak sama bëgg bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir usra ndax ñoom buñu bëggee rek dee ca muniko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéenee dég kon su fekkee nam nga sellal bañ a yàq say wax bu ma yet muniko ndax عدتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسن منيكو من كر سمين بير جيجينا سمين بير دباسنا نحكت لي مبغ لقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin an al wushati sama secret ciofel dal nuguma ko ramba ci sama jangoro ciofel itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dok ndax bari na lu nit nam bu ca jote rek melni nambatu ko leg leg sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nak meluma non man dal sama soppe bima nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wañé ko nama ko bëggé won rek la koy bëgg kon wala da'i bi mun hasan mu ne ko ma hatta min nusha lakin lastu asma'uhu ان المحب عن العزال في صمم منيكو ياغي ماي يد دي رافتال يدي منيكو وانت نك لي غاي واخ ييب مومكو ديك تي دومكو ديك منيكو نداخ نيت سو خاسي بغ تي مبغيل دي دغ تي موم نينا دا فاي تخ تي تخنا منيكو تي مانغ لي ييغال ني اني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب ابعد في نصح عن التهم منيكو من كتومال نا نيب تومال نا نيب ني دانيو ما اغناني كي ما بغ بسخ تومال نا نصيح الشيب في عدل بيجاو بي نيو واتش سام بوب دي ما يد سخ تومال نا نينا سما بيجاو داف ما اغناني كي ما بغ والشيب تكت بيجاو ابعد في نصح عن التهم مو غن سوري توما سخ ci yeddel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu des bijaaw mu ne te bijaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumaal naa ko ci yedd yi may yedd xam nga mag mu nekke ak caay-caay su demee ba bijaaw nag bijaaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw

amna itam julli guñi wax salatu nuzulil matar mudi julli go xamanteni budé taw may neen la nga julli ko waaw soko julle itam yalla dañ la defal xewal bu reuy yépp détail bi dana ñew ki bëgg tukki itam amna julli guñi wax salatu muridi safar waaw so bëggé tukki amna julli koy julli yalla defal la xewal ci tukki ba salatu tasbih mom itam julli go xamanteni danaka ñepp min neen ko ndax oustaz yi ci bari waxtaan nañ ci detaay ci lu bari amna itam julli guñi wax salatu qada'il fawaid mudi julli go xamanteni ki nga xamanteni dafa reere won valeuru julli ba sagane won julli nga xamne tok na ay at julli wuko ko ki itam amna julli guñ ko wax ne ko soko julle yalla man na lay jegal julli nga jotona rombu te sa tiagante taxone defuloko koku modi salatu qada'il fawaid amna itam julli go xamanteni ki nga xamne dafa yor bor yu bari te itam lotuna ci fay ko waye ak manam du pexe momo lal parce que nit ki su fekenteni amna bor te meuna fay bor bi bu julle julli gi itam du ko jariñ dara ki nga xamanteni dafa amé bor te munuta fay bor yi mu def lu nek munta fay bor bi te itam bu duggé ci bir bamélam akala bu koy top ndax dañ ni boromi bor ci bir bammel dañ koy jeng te ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tankam xeneek yew ko bam ne ngoddu ba du mën dara waaw la ko cey muccel dal moy ñu fayal ko bor yi motax ñu ne nit ki su fekke genn na aduna lañu wara ñëk def ci alalam moy genné ay borom waaw ndax mu mëna tali su bor ye gennu rek du mëna tali motax kon amna julli go xamanteni nak su fekenteni da nga dem ba bor yi nga yenu dis te munu loko fay te jamono deung ci sa kaw Serigne Babacar Seck radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni buñu jaawale ñi nga xamanteni dañoo deung ak ñi jamono deung ci seen kaw amna ño xamne jamono deung ci seen kaw lolo tax munu ñoo fay seeni bor te itam nit ki la ko japp ba mu lepp suko bawul du mëna fay waaw ku mel nonu nak lañu wax ni su deme ba nga xamanteni ay borom ëpp na te itam mu ñaaw ndort ci bopam te ci ne mën ta fay bor yi te itam bu duggé ci bir bammel te fayul bor ye mën na nek fitna ku ko amna julli gu muy julli pour yalla gaddu bor yoyu waaw ñu ne nak julli yi ñu leen fi lebal tolu na ci ñaar fukk waye juroom nak leen ci gëna min juroom yoyu téré fiqh yi bindu nañ ko modi lu demé ni ci salatul janaza ak salatul kusuf ak salatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salatu istikhara wanti amna julli gu am solo mudi julli ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko faral di julli su jappé ba nopi ñaari rakka yoyu amna solo waye nak bëgg neen bu fekke nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yoyu mu bañ caay yene ndax yene ba soxla woon ko ci ci tahiyatul masjid nak man nga yene ne ya nga joxe tahiyatul masjid ya nga nuyu jakk mu ngi ca dawal yene ko waye budé nak julli gi nga xamanteni njappat njapp lu bex tax nga koy def ndax dañu bëgg ne so dañu bëgg bo jappé njapp lu bex waaw nga julli ñaari rakka bu fekkenteni waxtu wa waxtu wu dagana nafile ndax amna ci waxtu yi waxtu yo xamanteni dañuy téré ko ci nafile bokku na ci waxtu yoyu bu jant bi day dugg bokku na ci waxtu yi ñu téré nafile itam bu fekkenteni jant bi mu ngi fenk ak bu fekkenteni iliman bi itam tok na ci minbar bi di khutba ci ci aljuma bu de khutba aljuma bu iliman bi xasse tok ci ko minbar bi terenen fofu ko nafila ci mazhabu imam malik nga xamanteni dañu teunku ci ngiru imam malik ñom dañ ne bu iliman bi toge ci minbar bi amatu lo droit nafila da nga wara ñew rek tok teglu khutba bi ak waxtu yu demé non nga xamanteni soko gesto da nga gis ne waxtu yi dañu téré ku ci nafila waye bu fekkenteni nak da nga japp te waxtu yi nga japp ñu war ci nafila dañoo bëgg nak ci besayu japp mi bala nga def dara nga sanni ñaari rakka lolu nak dañ ne ñaari rakka yoyu boku di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari rakka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jëlé ci yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne mu wax mom yonenté bi ne
من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني. يننتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بيب جوليت بوغا خامتيني نجابام توجنا تي جابول سي نجاب توج تي جابول يالا نينا بيتشغال غاما سو فيكنتيني داغا جاب داغا توجلي سي نجاب توجنا تي ديمولو جابي موني يالا نينا توج غاما واو جوليت موم فو نجابام توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نجابام واي سي نجاب توج غي ورك موم رك واو جوليت فين كو فك ورنا اندك جاب waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari rakka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki da na ko di julli e ginnaw ba mu jappé ñapp lu bes neneen ñaari rakka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam maynal amna julli gum wara julli ñu ne ñaari rakka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci keur ñeena ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahir rahmanir rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودادي سلمان يوني بو فيكنتني دا نغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با dafa wara fexé ba waxtum yépp nek occasion ci mom pour mu mën ko jamo yalla julit bëggu ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo dé dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaar rakkay nak lu la neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari ñana bo jullé ba paré nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani ورزقني بغير حول مني ولا قوه فودامي نك باي دوجو سي كيرغ نانا باب بي غاي واخ بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سو واخي لول با بارغا واخات اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي نا nga sogu duggu ci keur gi nak nuyu wa keur gi mune waye nak limuy tekki modi mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare tap ma nak wërsegal ma wërseg wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërseg wi yalla di jox nit du nit ci ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yirma tapuma wërsegal ma wërseg wo xamanteni du ci samay pexe la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukaayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappelé ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way bëggën ma ngi lay ñaan itam genn way bëggën ma ngi duggu nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy
moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujih bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay aajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurob ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujootat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salat an-nuzulil faqa mune mom tam ñent rakka la mune marwiyatun an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da as-salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiyya musa wal mustafa muhammad wal khalil ibrahim ad'uka du'a'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu likashfi ma huwa fihi la ilaha illa ant ya arhamar rahimin la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ñu ne julli gi mom lañu tuddé bu fekente ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dañu dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlé nen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nek ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein ne ko ya bunay yow sama dom bu fekente ne dem ngeen ba tis dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiyya Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim ad'uka du'a'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu likashfi ma huwa fihi illa anta ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ñu ne ibnu al-husayn waxna ni la yad'u biha rajulun asabahu bala'un illa faraja Allahu anhu mune amul ben way bo xamanteni ñaan nga ñaan gi te yalla tegon la nattu luddul ba yalla dindina nattu gi su fekente ni def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñu ne amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn julli la go xamanteni neneen ñaari rakkal neneen yang koy julli nak guddik al-khamis yang koy julli ci digeenti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juromi yoon jang ci qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas
juroom juroom benn bu ci nekk juróom nga koy def, wala un dërëbil falax juróom nga koy jàng, wala un zubira binnaas itam nga jàng ko juróom. Soo paree nag ci julli gi nga jéggulu sa borom, waaw def ay wax astaghfirullah, jéggulu sa borom, def ay istighfar, nga def ko nag lu tolloog fukki yoon ak juróom. Maanaam nga def astaghfirullah astaghfirullah ba mu nekk fukki astaghfirullah ak juróom. Su ko defee nag nga julli ci yonent bi julli boo mën, nga def ko itam fukk ak juróom. Nee na su ko defee nag yool boobu nga yéene ko sa ñaari wayjur. Ñu ne Abu Hurayrata radiallahu anhu wax na ne man sallaha faqad adda xuquqa waaliday alayhi wa atamma birrahuma. Jële nañ ci Abi Hurayrata radiallahu anhu, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne képp koo xamante ni def nga julli gii, mu ne aq boo bu doxoon si digganteeg si ñaari wayjur nee na matal nga ko, te itam teral nga leen. Waaw, moo di ñaari rakka ngay julli, ñaari rakka yi yaa ngi koy julli nag guddib alxames, diggante timis ak gee nga koy julli. Rakka bu nekk da nga koy jàng fatiha ak ayatul kursi juróomi yoon, jàng qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas benn bu ci nekk juróomi yoon. Soo paree ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yoon ak juróom. Soo paree nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag yool ba ngay yéene ko sa ñaari wayjur. Mu ne képp koo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni, ñu jëlee ko ci Abu Hurayrata, mu ne képp koo xam ne def nga julli gi defee ko comme nii ñu ko waxee, nee na joxe nga sa akxi wayjur, nee na itam te matal nga seen taranga.

0: Poki ñi ñu delu batay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñëk ba nang ca tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ca ali imran nek temeri aya ak nanam nek ca temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لول غاي تاري تراكا بو نجهك سودي تراكا نيارل بي يانغي تاري بن آية بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujjot so sujjote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyiatihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak tiagante waye ginaaw sigi yalla baxela nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jam ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa ngay julle takusan ci digeunte bobu nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sagane won nga ko mune solo nenu jele ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jele ci abdullah ibn umar mu ak anas ibn malik yalna ngeeremal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum an as-salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala a'azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jele nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jele nañ ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wess itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulene itam ci anas ci benen riwaya mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonnati bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digeunte julit ak yefer digeunte nit ki ak yefer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digeunte julli manam digeunte nit ki ak mu nek yefer neena modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yefer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digeunte ngeum ak kefer digeunte ngeum ak weddi neena modi baye julli jeulenen itam ci benen riwaya abu daud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yenti bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamanteni baye nga julli yefer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diine mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mag ni daawu ñu ko xépp ndax dañu wax ne poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy defar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juroom yi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kero yeferi empêcher nen ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nod bimu bilal nodé ba paré mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli gé ba waxtu yépp jeex kon ségam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé baña julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jëlena ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len boole julli yoy yep ak ciagante la jullit bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeye di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel ki dul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako té waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni sét nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ne élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen léeg-léeg ci matière yi def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñi wax salatu sakaratil maut وهي ركعتان يصليها بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيوني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور jang ci l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñet yoon neneen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metti tudde waxtanu de yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak baba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yi yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defé yalla mën na la dimbali so dé génn aduna sa sukrat du metti ñu né amna benen julli bu ñuy wax salat kafaratil bawl té ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la taq té yeguloko té mënona yaq su julli ndax képp ko xamanteni da nga julli té sa mbub ma nga jullé am sobé yalla du nangu su julli ndax dañu wax né laap ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolu mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay jullé laap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lab yoyu nak bu ci manké ak lab rek sa julli du wër ndax ki nga xamanteni day julli té mbubam am sobe jullem wërul ki nga xamanteni day julli té sijaade ba muy julle am sobe koku itam jullem wërul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc duggu ci saw ba loxo ba tak té itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc yo xamanteni du ko yek waye recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonent bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc yoy don am ci yow ci walu sobe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñ deme ba yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ko yor ba pare neena nak ci ngay sogo julli ñaari rakka yi kon dal yang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawsar nga jang nak suratul kawsar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafarat al bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone ñu né bu boba yalla dana la jéggal lépp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yéré ci lo xamanteni saw la tay yegulo ko won. Amna e julli bu ñuy tuddé salata waj'il adraf wa hiya rak'atan bayna al maghrib wal isha ويقرأ الفاتحة في كل ركعة مرة وقل يا أيها الكافرون وإذا جاء النصر الله والإخلاص والمعوذتين كل واحدة مرة لا يرى وجع الأضراس نيوني جولي كيغا خامتيني مودي جوليك ميتتو بن نام كيغا خامتيني دا فا امي ميتتو بن مو سونال كو لول سو بغي تاخالي كو ميتتو بن يوي سي كاتونو يالا اك مباخام dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakka ci digënté timis ak gé su ko défé mu jang ci ben premier rakka bi fatiha waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf cey jang fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun rakka bu nek daf cey jang fatiha ben yoon jang ci qul ya al kafirun jang ci iza jaa an-nasrullahi wal fathu bu mu jeex jang qul huwallahu ahad allahus samad bamu jeex jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq bamu jeex mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas bamu jeex sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon mune dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metti bañ dotu ko yab mune jeelenen ci abi zar الغفاري رضي الله عنه أنه اشتكى إليه وجع الأضراس فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قال صلها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها جلننتي أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بنيرك بمي دانيال دما صنل نينا من يوتي يرنتي بتاورك كونك من دال دما أمرك نتوتو بني بمي صنل nena nak bima ko waxe yonenti bi nena daf ma jangal nak julli gi moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digeunte timis ak ge rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon wallahu ahad ben yon no qul wallahu ahad ben yon jang ci itam fatiha ben yon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon neena bam mako sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metti fu beñ koku abu zar al-ghaffari mom moko netli jeliko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñuy tuddé salata salatun 'inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekenteni mo ngi taw ñune julli gogu ñaari rakala ñune jeli nen ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxne man ra'a al-matar fa salla 'inda dhalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allahu ta'ala bi kulli qatratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allah ta'ala min dhalika al-matar 10 hasanat muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc néna nga dem julli ñaari rakka mu fekenteni waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc néna nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujood ya ndax bëgguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganal guy ciof waaw ruko yak sujood yak yep danaka dal dañ koy patam patame te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax te ku ne gis na ne ruko seug ci ruko farata la seug ci ruko farata la gis na ne itam sujood farata la seug ci sujood farata la seug ci sujood farata la yoyu itam leele nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu rokoyé duñu am sax jotu sigi fofu lañuy jaaré daldi wéy rek dem sujooti da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujoot bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen jé rek sigi tégat lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax faratay ñom matul mu nek kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya nene itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci taw bi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet nena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla nena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolu itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle gi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaare ru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqku amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salata qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñ ko tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya ayyuhal kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñeeki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan gi te modi nga wax subhanallahi al-abadiyil abad al-wahidil ahad subhanallahi al-fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad المنفرد بلا صاحبة ولا ولد سوكو ديفه نا nga jog bo noppé ci ñaan gogou bo yémé fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari raka yi dess ñaar raka yi ci boku dey julli ben raka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakum utakathur ñett yoon jang ci itam wal asr innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñetti yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabbutu juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi lim da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli 'asirin فإن التيسير في كل عسير عليك سهل يسير سو كو ديفه nga dadi tok so toge nak nga dadi sigi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamd rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin wa lahu alkibriya fi samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim ñu ne kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokk yi mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni julli ti mën nañ ko jeriñu te itam julit do xet ben yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom
1: toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak ñu boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabarakallahu, waxtu ñu dafa jeex waaye

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالتي وخ يننتي بنكو سبرام خمناني يانجي جوك دينافر دوديكي ياك مبولومي عندك يوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ركني كام ننجني لوري لو نكتي جوك دينافر رواتي نبوكو ديكي خاجي mu melni suñu dello ci niti yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenen ci bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraje fouf waw comme mom mi am daraje yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppulu wul guddige yep mo saxo ko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken digguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mo gor gorlu man ma tok rek di yaccara man de kon togna yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu ad-durra min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bu nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokku nga jël sa bëtt tek ko yenente bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def

ñoom de danañu gor gorlu ba duñu jël yalla diko dendale ak dara duñu bokale ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lañu gëm te yalla itam mo di seen yaakar wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour ala alalam aram na ku ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce ala lu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki non itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu ne la yaangi melni ku tin nit jël sa paka di dag ci yapam di lek muni kon ñoom ibadur rahman yoy neena duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na ne bakkan bobu bu ko ken ray lu dur ray ga nak teggu ci deug nek bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lu dul lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu chaxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako la jiko yi ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di litam nit ki te itam du ca yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma da len ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu bax non lay joomé itam def lu bon waye bu toubé rek ma genn ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ci toub ci bakkar melna ni mu ko def waaw so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fas yene delu wat tegu wat ci yoon wi la yalla reddal nga daldi toub ne yalla genn na ci bakkar yi ma don def fas yene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu juddu waaw ki sogu juddu amul ben bakkar mune yow itam yow mi toub la nga don def neena melna ni amatu lo bakkar ya ki sogu juddu yene yam motax mune illa man tab dudul ke toub nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musakhna ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di toub leg leg mu delu wat waye nak toub bi ñu bëgg fi moy toub bi nga xamanteni fas yene to ca delu mukk waaw wa min shuruti tawba an nadam ala ma fat bokk na ci sax toub moy la wessu ngi recc ko ba bëgg to ko def an nadam ala ma fat wa niyyatu an la ya'uda ila dhanb fima baqiya min umrihi nga yene itam ne li def ci sama dundu fas yene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so deme nak ba toub toub gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolou duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi chart nak ci nga toup toup gu melni te moy toup ko xamanteni fasiyene tlo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yowmal khiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana allahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku meuna jéggelé la té ku am yermandé la ci sama jam yalla neena wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila allahi mataba
nena cipp ko xamni tuup nga say bakkar nena sax ci def lu bax nena da nga xamne yalla ku bax la te meuna jeggalay bakkar loko defé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jeggalay ay bakkar la mune nak ibadu rahman yoyu bokku na ci seeni jikko والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما من عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نانا دونو فك بربو تياخان فونو فك فولن فك رك نانا بربو ييو لاي نيك برب بو خامتيني يالا رك فوبوف واي دولن جيس موك تي برب بو خامتيني بربو تياخان لا دولن جيس تي صبر يي دولن جيس تي بواتي da len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla yi kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-laghwi marru kirama buñu deme nak ba rombu barabu tiaxan neena ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma seuk waaw buñu rombé ci barabu tiaxan néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma seuk and ak personnalité bu yu ma seuk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am am alal bëgg leena def lo tiaxan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا نانا مودي نيغا خامتيني عباد الرحمن لا يالا دي ليم سيني جيكو موني موي نيغا خامتيني سولين دي وار سي القران نانا دونو تاف سيني نوب بور بنكو ديك نانا بولين دي وان لو باخ ايتام دونو گم سيني بيت بنكو جيس لودول ني دانيي تيج سيني نوب تروك سيني بيت بور فاسيني deug lu bax lol fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw modi alladhina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana amna ñoo xamanteni tay seeni radio yi tak ci seeni biri keur ci nde dawal onde bi ba deug ñi radio bu warate dañuy avancer onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadu rahman yi modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadu rahman yi moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñu tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warate gëna yokku nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal ne yaangi bokku ci ibadu rahman yi am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla neena ibadu rahmani moy ñi nga xamanteni ñi ngay wax naan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu te itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu texe ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar yu yiw rek am na bonheuru aduna waaw aduna am neex na tey na waaw waye nak reké amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom taxé dina ba faw walladheena yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fekk nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق داني ناي ايكول ايكول لا بو خامني كوكو بريباري نينا بريباري nga peuple bu tey te te di jikko ba
école bobu lu ci génné rek bax xam nga école bu baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci génné rek bax su ko défé ibadur rahman yi dana ñu ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yu waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yu jabot gu yu te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yu am jabot gu yu neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yu amulo dom yu toujours rek sa xol day tang وتخ والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة اعين خمغا سما خول سدنا لا اولف دي واخ سما خول بي سدنا غوي موم لا اولف دي واخ واي عرب موم دافنان سما بت سدنا وا مانام موي ريك كونتاننا يالا غا نيو ماي ماي دوم اكي سخنا يو خامتيني دا نا سد سونو خول وجعلنا للمتقين اماما يو سونو بوروم نيغي لاي نيان يالا nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ci te du def lu bon ludul lu bax rek nga ko gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñam waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexé na ba ci comportement mu gindi ci lu tollok jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñam sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam wax bokku na ci melokan wa ibadur rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يالا نينا نيونيو ناك درجة يكوي يئلك يوم الخيام نينا نيوم نيوكوي أم بروم كومبورتما يي إلك أجينا يغن اللوكس نينا يوفي دك لطخ بما صبروا نخ مون بني مون توب بني توب سن بروم خمغا توب يالا دفا جافي توب يالا دفا جافي يومول نخ بس بوفا بوبرو فاسيني توب سبروم da nga gis jinné nit yu la wër pour décourager la waaw bo do jigen nga sax bëgg mouru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu né la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal nimu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yéna yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamne itam top yalla dafa diis waye limuy diis bo ci gor gorlo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg contane tabarakallah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا بكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ويسنت يلا من يخمني مسؤول بين ديكاوي يلا من يخمني مسؤول بين دي منموي يلا من يكم تولد يلا من يخمني مسؤول بين دي متل ولدي waaw kenn fasul wëllëre ak yàlla yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moomu di tudd sellam, ku ko sant itam ak cantu bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu julli ci moom di julli ci ay saxaabaam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ni jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla may ni nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine. Soo demee ind fekk fa diine buddha animisi yi am na lu ñu gëm, waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine lislaam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent ne inna diina indallahi lislaam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نيكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni lislaam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën. Tan la ñu doon junj ne lolou la yor mo di l'islam motax yahud yi nanguko nasarani yi nanguko waye bi yonenti bi ñewé nak nekul sen dret ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi su la yalla maye nga dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te modi diine l'islam war na la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gor gorlu bis bu ne nga yokku ci sa walu borom ba jege ko motax ñu nekkoon relation nit ki digënté mak boromam dara jaaru fa waaw na yonenti dañu jàngale rek waye jappu ñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ na yalla nga mel yoon waangi ni so waccul yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga nele jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour mëna yegg ci sa borom motax ab yonent mustayenu kenn yobbu ko ci yalla ab serign mustayenu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom motax yu'akkidu al-islam anna al-alaqata bayna al-insani wa khaliqihi 'alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من يفدلي ني ريلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيند لان ريلاسيون بوبو نينا ريلاسيون ديريكت لا نينا امول بن انترميديير بو فورا دوخ لولا تخ بروم سبحانه وتعالى في سورة البقرة aye temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben yalla neena wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonenti bi bu fekente ni julit ni taxaw nan la di lan laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yalla na nga leen wax ne leen soriwuma leen bi ma woyee sax ma dégg ko kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di di góorgóorlu di yokk seen mag ci jëf lu baax di moytandiku moy yi ak bakkaar yi ndaxkat jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla fàllewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boroomam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemmeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndërmeelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%.
1: waaw
0: ndax ni yàlla mooñe doomu adama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na boo tarxiisee itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yoon yi rek ne fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk la foog ne mindeef ni yow mën na laa lor, jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu lan'aam.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أك صحابا دلو سنن تكتن يلا أك ماخم فسين وقتان كيين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو بانتن بوكي جسنن ني أجوم بيويسو جنن ننو إسوارو ينتبو مك دي ينتبي يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, way dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeenelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah bu ñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak li ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna luñuy tuddé set am luñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenentibi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عالم من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروموم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتشو موك كي دي سوك كوكو دو الجاي كوكو دو ريتشو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibbu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nekk fekk baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah nena bokku ne ci texe doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg akhraj at-tabarani an ibn abbas wa ibn umar ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna as-sura min al-quran tabarani gennena jeli ci abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar yalna ngeureumal yalla nek ci ñom ñaar waxnañu ñom ñaar te modi abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangale alquran kon yonentibi dan na jangale istikhara way jeli nañ ci jabir من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن مي بنن حديث بوغا خامتيني ايتام جابر موكو سولو بور دغال ايتام لي عبد الله بن عمر واخ اك عبد الله بن عباس تي والو استخارة من يونتي بي دانا واخني اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة موني يونتي بي دانا واخني سوغن ديمي با ييتيو بن مير ناغن جولي نياري ركعه يو بوكوتك ناك اي جولي فرشت يينو فراتال تي يين سوغن جولي نياري ركعه يوي با سلمل نانا ناك نين واخ نيان غي تانلو سي سن بوروب نيان غي ناك مودي لي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكا دافي ناك nga dadi nak boy jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla kokul istikhara la bo xamanteni ajeewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay dugg su fekente ni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la war fay joggé dem Europe wala nga joggé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bép mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis e ni buntu yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jele nen ci Anas ibn Malik mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yitel lena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya mudi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñene جلن انت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام يعني جلن انت بنصر بني وخ عبادة بن الصامت يعني كي يلقرم موخني يعني انت بوخنا كي حديثني جنت كي نسكي دي جنت ñi koy tuddé ar-ru'ya mo nek gëntu go xamanteni gëntu bu yiwu la go xamanteni lañ ci gis bo xeyé suba man nga ko gis ñu né gëntu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal né nit da na gëntu dara ba paré xey suba gis ko kon listikhar ci gënt man na nek ndax akhraj at-tabarani an abi hudhafa ibn sayyid radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala dhahabat an-nubuwah fala nubuwata ba'di illa al-mubashirat ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajulu aw tura lahu tabarani gennena jele ci abi hudhafa ibn sayyid yalna ngeureumal yalla nek ci mom mune yonentibi waxna ni nubuwa amatul yalla dotul yoneti ben yonent yep jeexna mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu ndax nang ko genté bo xeyé suba non nga koy gissé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu giss ko ci gentam wala ñu gissal ko ko lay lay sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo gisalul sa bop itam nit ñangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa motax akhrajal bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yabqa min an-nubuwa illa al-mubashirat qalu wa ma al-mubashirat qala ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajul al-muslim aw tura lahu munek benen hadith bu nga xamanteni bukhari moko genné jëlé ko ci abi hurayrata pour itam deugal wax bi nga xamanteni tabarani genné na ko jëlé ko ci hudhafatu musayyid
ñu ni itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوغ تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yaang kay jang fatiha ben yoon ak washamsi wa duhaha juroom ñaar yoon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yoon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaar yoon nda di sel ba ndax julli guddi nafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jogaat su sat benen nafila premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaari yon e ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon da di sel man jogat sa sa benen nafila nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaar yon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaar yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben raka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatul fatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb

ngene ndax dik na ci histoire anna Musa alayhi salam naja rabbahu fa qala Allah ta'ala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbahtu lak wa hamidtu lak wa qara'tu kitabaka wa dhakartuk qala Allah ta'ala ya Musa أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي؟ قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله يوني ديكنتي سوار يوني يننتبي صلى الله عليه يوني يننتي يلا موسى عليه السلام يلا وخناك ممبس neko yow Musa nax mas nga ma jeufal ben jeuf Musa neko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa tere bi zikar na dila fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nekk sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muné ko koor gi nga don wor koku ki ray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muné ko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana wacce jant bi bannaaj bi dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nekk ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yëk tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yo doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mune ko jang bi nga don jang alquran lolou ay keur la rek yuñ la ci tabaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet yuñ la fa dencel ngir jang gi nga don jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tuddu lolou tay tax lendem gi am euleuk tuddu ga ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nek lumière bi lay nital muniko waw Musa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jef nga ma sa jefal Musa ni kwa sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni limay def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jef ju nga xamanteni dana ko jef ngir yow yalla ne ko yow Musa nax mas nga ma beugal ben wali nax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal wali bo xamanteni geureum nako sop ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lol rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sop nga sop ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi modi ciiru ñu magal leen
ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñune ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe buñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe buñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe buñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonentibi anil hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusuf fay jëflanté won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba duggal ko ci ten ba mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dund ñu dem déké moy sen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggal na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dama ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yërem jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacchori waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba noppi daf len di jéggal len di jéggal bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله
فيقول الله: أنا الذي سترت عليك في الدنيا، وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني تيب موك واخ موني إلك يوم الخيام جام بيدو دنج دي تخاو تي كانم بروامم نيوكاي ريغلي با لاجكو تي بير ريغلا با نيكو واو جروم بن فوكي ات ييغا دوندو تي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوندو جروم بن فوكي ات تي ادونا ولا جروم نيت فوكي ات تي ادونا ات يوي تي لان نغاكو باسي ناخ دانكو فو ولا دنج ماكو جامو ولا دنجكو جانغ القران ولا دنج تي ديم جي ووتي بين wala dang ci wuti wërsegg wo dimbalé jaam yi wayé sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxoon noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bam ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko dépensé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamne mom dal safara rek kayé ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko rek le lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon lerna ma nañ waaw lerna ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayiwu ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xef ye xipiye waaw wakatu yek moñ yak yeb bayiwu ci dara tire bi dal moma jaxal atte bu mandu bobu yalla atte jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat mala suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga neke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malaka la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñune ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom seen téré dañuy malaka yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara adh-dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nangoo nañu seen téré ci seen gannaaw neena ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu ne pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jàmm boo xam ne yàlla daf koy réglé ay jëfam yu bon ëpp jëfam yu baax ba yàlla ne ah kii kat yóbbu leen ko safara malaaka yi jël di ko yóbbu safara mu woo jibril jibril ñëw mu ne dabal ma waajee nga laajal mako ndax daan na toog ak borom xam-xam yi di leen fréquenté ci àdduna su fekkee daan na ko def loolu mooy nekk ram moom ñu jëggal ko jibril dab waa ji laaj ko waa ji ne ko jibril waxal sama boroom ne ko man de musuma fréquenté borom xam-xam yi musuma sax toog ak ñoom daawuñu sëq géew jibril ñëw wax ko yàlla mu ne ko dabaat ko nga laaj ko ne ko ndax mas na sopp borom xam-xam kenn ci borom xam-xam yi ndax am na kum ci mas a sopp jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn
ñom sax intéressé wuñ ma won yalla na ki di bëgg na ko yërem wayé nak mbiram dal doyna wa nonu jibril ñëwaat yalla yabalat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax musul sopp ko xamne masna sopp borom xam xam wa ndax musul sopp ko xamne masna sopp borom xam xam bam ko laaje mo ne ko akay amona ben xarit bu nga xamne mom dawul dañ di fréquenter borom xam xam yi mu ne kon nak jéggel nako ngir jëmmi xaritam bobu sopp won borom xam xam kon nga xamne yalla mo yëkëti borom xam xam yi jox len daraja waye daraja jam len jox du daro ludur ragal yalla ga nek ci ñom innama yakhshallaha min ibadihi alulama motax yalla wax na ni man yalla sédé na né amul benn bour budul man malaaka yi sédé nañu ko borom xam xam yi itam sédé nañu ko kon batay lolu daf lay jox ni yalla moy première position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam xam yi kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci kawsara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di len jox yenen tibi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil-ilm yenen tibi ne len nit ñi kat dañu nek aduna di yitte wo commerce di yitte wo itam upplanté alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diine ji ñu taxaw fas yene nek avocat diine ji lolo tax mu gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallahu mbokki yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sakku xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laaj ko sakku xam xam fan lay commencer ak fu muy yam mune minal mahdi ila al-lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé boromi xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu demé ni ki itam abou bakri ni siddiq lu demé ni ki ubay ibn ka'b lu demé ni ki ponkali sahaba yu yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñépp ñu mëna ñu mëna yor kër nek ay muskalat ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam ngeenel bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen xarit babja ak al imam moussa gueye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi ginnaw biñu santé yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni ay bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi al aya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آيه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غداي غا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آيه بي دي واتي واتينا اندك آيه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آيه بي مودي dañ koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu waccu ñu bindu ko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ño daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñu ne amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñu ne ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax loolu waye dal neneen bokku na ci daraaje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين
وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بين خمنتني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو نغ جور بوب ندخ درجة جيغا خمنتني آية الكرسي أندناك موم بيب فخرم بنيو مسونا سمبتي جامونو بي آية الكرسي دي وات دانو نغ مو خم فو منتنك نينا بور يب سين نغور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxanama la falon sa mbaxanama jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenene biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é رؤيا أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيند كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تا لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيند مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlon asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nala jaaru ba di reere neena bo jëlon jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bindna lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nekk yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaak ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena dinañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zar al ghafari mune lajun na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan fa qala ya aba zar ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suufu جوروم ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon جوروم ñaarelu asaman yek جوروم ñaari suufi non la lay reere fofu ci kursi
mune itam buñu jëlon juroom ñaari asaman ak juroom ñaari suuf jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi yi uppe asamané juroom ñaar ak suuf juroom ñaar mune kon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru al ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biiram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci biir alquran ndax jëlé nañ ci Ubay ibn Ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آي كتير يالبين يوح القرآن خمغ بن آي موتيقنا مات نينا منكو يالدي أك يننتمب نيوكو غنا خم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi deluat bamtu wax bi nema yow Ubay ibn Ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek khana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum neena mu daldi tap sama dëng nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jele nañ ci waqi' mu jele ci hasan mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytane du fa dugg kon liñuy wax ne ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytane modi ayatul kursi jeleneen ci ali ibn abi talib mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alqurani modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man jawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال
أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني ني تودي مو جاور بيمو نيوي دكك يوننتي بي نيك سي حضرام نينا مستخو فانا جانغ آيات الكرسي بس بو نيك لي موي جانغ سي آيات الكرسي دا نا باري لول نينا مو كاي داف با بيس مو تود دي نلاو رك نينا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم موكو فيغ nena bim ko feño li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gem ci alquran nit ñi diko jang nena modi ayatul kursi mu digal ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon ba tay mak ñi dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayul qur'ani afdal قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلننتي بن سريب مك بني واخ ربيعة بن الحرث مني لا جنن يننتي بي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتي جن مني سار مني سار وينغا خمينتيني مملن يتودي بقرة نانا سار وو موتي جن ننكو نك بن آية جن مني aye bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne legi ban aye mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax neen ne ayatul kursi mo ci gëna mag wax neen ne itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd nax jele neen ci abdullah ibn abbas mune ashrafu suratin fil quran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran modi suratul baqara ñune itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran modi ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am gëneel bo xamanteni e joxnako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biiram ñune waw alquran su fekkanteni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi nax wax nañ ne al baqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci al quran su do ne tabax la ñu ne moy terrasse ba ñu ne waye nak njobaxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha allah alayhi jami'a umurihi fi dunya wal akhirah كما فتح حل على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna luko yalla defal ci bir ayatul kursi amna luko ci yalla defal mu jingene lu reuy nax yenenbi dan e traverse

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi, motax ñu def waxtan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim, manam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahi rrahmani rrahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko dee zikar ci bismillahi rrahmani rrahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee dikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ne itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñiy sàkku xam-xam. Bismillahi rrahmani rrahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñi sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rrahmani rrahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rrahmani rrahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rrahmani rrahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam, dana dàq itam sheytaane, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rrahmani rrahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rrahmani rrahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko day jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rrahmani rrahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag wi ñuy wax bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلونو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش يونغونا غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرو بيم دي واتش لو تولوك جوني ملائكه واتش نانو غونغيكو نينا كروك سين نغم يوكونا نينا ايتام جيني يو ساي ساي يدان فاد نيت ني دان دن تشوكو اسمان دي دغلو جيني كروك نيوم نيب توسكاري نانو daanu nam ci ko suuf daanu go metti neena fluki te modi planete yep yengu namu ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كم متى ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامتيني امغا دوم يوبكو تا دارجا نينا مو جانغ با فان ايتي با منا واخ بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم غوغوم واخ موم سا دوم جوجو تا داراجا تخنا يالا جيغال لا ساي بكار يو ويجو ليكو جوخ يالا ييتام دانا جيغال سيرين باكو دون جانغال دانا جيغال ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نو يوب تا داراجا موي جانغ يالا دانا لين غوري تي سافارا بو فا دوجو با موك امنا بن واي بو مسا ديكل يونت بي صلى الله عليه وسلم بيمو نيوي مون يونت بي لان موي فايو كي جيل دومم يوبكو مو جانغ القران يونت بي نيكو واخو يالا بي دي القران دي امول دايو نдах فايام دا فا ري فا يالا xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril sayyidina jibril wax kaddu ga yonent bi waxon te modini kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul ngariñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonent bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det sayyidina jibril yek bi mu yegge ba ag ci israfil mu laaj ko israfil itam dadi wax wax ba te modi kalamullah la ghayata la neena jibril xam xam bu wer ne waxu yalla bi di alquran kenn xamul dayom yalla rek ko xam jibril daldi wacc ci ndeke amna lu ko yalla de bimu wacc ba ci sayyidina muhammad mu ñew ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka as-salam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu neena kep ko xamne jël nga sa dom yobbu ko mu jang alquran melna ni aji nga jummi yoon melna ni umra gi nga junni yoon melna ni gorel nga junni jam melna ni xex nga junni jihad melna ni lel nga junni miskin yu xif melna ni waddu nga junni julit yu rafle neena itam tiyaba gogu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiyaba bubu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf
neena bo de djegi sirat itam moy andak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keru taranga ka kon tabarakallah mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolu dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci anas ibn malik radiyallahu anhu néna képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran néna lolu mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi néna mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yoonent bi néna mbugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamné dañu sagane seeni doom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñooñu de seeni bay ëllëk dañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha dine la yentibi rek la ci njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeli nen ci abdullah ibn abbas mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonenti bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa bu diine deme bubu bam rap neena ñokoy wutalat bumu bes diine sañ sewat sañ se bu jek kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëlee nañ ci Abdoulaye ibn Mas'ud radiallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tuddee leen azabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim ndax bismillahi rrahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka la nu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rrahmani rrahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa saadayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam bi wax bismillahi rrahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nanu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéeme lalu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak gaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Daoud
yonent yalla Ibrahim, yonent yalla Isa, xet yoyu dañu ñëw ay nit ci xetu sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni graat yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw ñuko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pejé won dara jaar tonalé ko asaman ak souf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mudi sécurité ci xéet wi ci bép bala mudi muslu way itam ci bép shaytan mudi jango mudi safara ci bép jangoro néna itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi gol wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lolep ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lumu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonent bi neko ismun min asma'illahi ta'ala muniko tour la ci touru yalla yi tekat wama baynahu wa bayna asmillahi al-akbar illa kama bayna sawadi al-ayn wa bayadhiha min al-qurb muniko digante bismillahir rahmanir rahim ak touru yalla wu reey ni wi ñepp di wut neena dafa melni rek digënté li ñu ci bëtt ak la cey wéx nañu jégé yow non la ismullahi al-a'zam non la jégé yow ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari gënë na jël ci jabir mune tu yalla wi ñi wax allah modi ismullahi al-a'zam neena xana gisulo saaru al-qur'an yeb neena ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yeen ci sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga ba ko yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñeenti dex yu reuy yu ko jaaxal benn dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ba ca top di dexu lem benen dex ba ca top di dexu so nena mu laaj sayyidina jibril niko waw dex yi mu gis fan lañu joge ak fan lañuy soti Sayyidina Jibril ne ko dex yi de xam na ne ñu ngi sorti je ca Kawthara te mu di deg bi la yalla di terele ëllëk waaye nag xawma fan la jóge teng ko laaj sa borom ndax yow yalla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko ne na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bët yonent bi daal di gëmm ak diir mu ne ko xëppi yonent bi daal di xëppi bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldoan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratun bayda nek ba nek wurus buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xombu yakoy tecc te moy selire ci wurus wo xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yonent bi neena neeg bo reuy ni reyaay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ni wala li ñu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba damuy mujjé bind ñu dajalé len tek len ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobu neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobu waye fofu xelam daf ko wax ne ko ténga wañéku ñibi jibril ne ko dédé xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi te neeg bi am buntu ñu tejj ko yonent bi ne ko caabi buntu neeg bi modi bismillahirrahmanirrahim moy caabi buntu neeg bi neena yonent bi daldi wax bismillahirrahmanirrahim neeg ba daldi ubbe ko bañu duggé ci bir neeg ba gis nen fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban reggel ni jibril ne ko xana setlu wolo neeg bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti koñu neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim waye ba mu xole gis na ne mimu bismillahirrahmanirrahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sooma balle ci mimu arrahman ci la dexu sangara ga balle ci mimu arrahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوفو نك لا خاميني تشسانو دخي دال موغي جوغي سي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوفو نك لما يالا واخني يوم محمد كيب كو خامني موغي ماي فاتليكو سي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم سي سو خيت مو ديف كو سي خول بو سل بو اولغي دانا كو ناندال سي دخي أعوذ بالله من الشيطان نورخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بومو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dana la fajal aajo yu bari neena soko jange nak juroomi temeri yoon muy tolok turu yalla wi ñu wax matinu neena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi téméré bismillahir rahmanir rahim ni ñu so bëggé muslu way mu dëgg dëgg dang koy jang ci limu la taxaf moy bu ragal waye so déchiffré la taxaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way ëpp ko doole néna itam su fekkenté ni dang ko bind téméré yoon
nga suul ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Neneen itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dindi njàqare ci tiisa ki tawat dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, dangay fexe ba sa lan ratax ci tooy ci miin ko. Yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. موتاخ ني باب الله بيغا فك سي بسم الله الرحمن الرحيم نينا كيب كوكا واخ نو جيتو ني جولي جمعه غا ذكر كو جوني يون نينا ييني تا لاغي ساكو لاغي ساكو دانكو ام سي ام بو يوم نينا ايتن كيب كوكا جان تيمير يون غا جانغال كو ادي فبر feebar ba budul feebaru nde insha allahu dana jub. Loolu ci njariñu bismillahi rahmani rahim ci la bokk. Moo tax jëne leen ci Omar ibnu Khattab, jëne leen ci Abdullah ibnu Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajob nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu àjjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woo nee na nañ ca sangu sangu juma, mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ca jumaa ja, nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw, sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallah kooko sarax rek ajom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew bu mu ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee jumaa ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag, kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji jumaa. Soo jullee jumaa ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa aalimu alghaybi washahadati huwa arrahmanu arrahim وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو أعنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. سكدفنك ندال تدنك سسخلك ولف وحلق بقي إن شاء الله يلا دنك فتم وتحمل نيانجي بقنك سخ كرغل يلا خمكو ndax bañ rek mu def ci jéem.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي جناو بنيو سنتي يالا جولدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولدي أي نعم أكي صحابا جلو سننتي فسيني وقتان أكيين جسار ومك saru nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbokk yi wala ñu dugg ci gëne yi nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngëm bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القرآن لمي ري ري يب لفك انتني نغم جيتو وكو دوك منا جارينو فوك يو جوليب بيغا أم نغم غتاح نغم منا جارينو القرآن كون جارين لكي القرآن يب دو پور نتكي وآي پور جوليب بلا لتاح نك جوليب بيغا تو ديكو جوليب نخ لنغم بوفتي خلم موتاح مملني أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلمنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netti wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne nee na jekki jekki rek ñu gis benn waay, nee na mu ngi sol yére yu weex yu rafet, nee na kawar gaa nga ñuul kukk ñuulaay bu rafet, nee na boo ko xoolee itam doo ne gan la, ndax gisuñu itam luy wane ne ku tukki si la ci dëkk bi, ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp ba boo ko gisee xam ne kii gan la. Mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko. Nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog, nee na mu ngi jël nag ñaari oomam sisale koo ñaari oomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñun ñi di toog rek di leen xool. Nee na mu commencé nag nee na di laaj yonente bi, nit ñi ku ko miin ku ko xam bu yàgg. Nee na nan ne ku ngeen ca laaj ya, ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla, al imaanu lan la, lan moo di ngëm. Nee na yonente bi ni ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom. Nga dëggal ni itam malaaka yi ay mundeef yu am lanu. Nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yi yépp dëgg la, moo xam ba wàcc ci yenent yàlla Daawuda la mu di Zabur, wala ba wàcc ca Ibrahim mu di Sohufi Ibrahim, ak ba wàcc ca Moussa mu di Tawrat, ak ba wàcc ca yenent yàlla Isa mu di Injil. Yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax. Ñu gëm ni itam yenent yi yépp ay yenentam leen, ay ndawam leen moo leen yónni. Ñu gëm ni itam ëllëg am na, ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi, ñi ca am dëgg mu jox leen ko, ñi ca am neen mu jox leen ko. Ñu gëm itam dobal yi ya ca baax ak ya ci safaan, maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet, léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi. Waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla, su ko ñàkkee itam yàlla, su feebaree yàlla, su wëree itam yàlla. Nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla, soo ko ñàkkee itam yàlla. Nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge. Kon nga gëm dogal ya li ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko. Nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo, nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la, maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la. Nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi, continué waat na laaj ko ni ko lan moo di lislaam. Yonent bi ni ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ni amul benn bur bu ñu war a jaamu. Jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk, jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla. Seede itam ni Muhammad ndawam la, yonentam la, yàllaa ko yónni. Nga saxal julli nag, julli nag di ko def, xam ne itam sa waru gar la, loo war di def toujours la, di julli suba, tisbaar, takkusaan, timis, geeg, xam ne farata la ci yow. Ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka. Nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow. Nga aji makka su fekkente ni mën nga ko, te nga def ko nag benn yoon, ndax benn yoon ba mooy farata. Nee na ba mu waxee loolu ba pare, nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la, loolu moo di lislaam. Nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan, maanaam li ñu tuddee rafetal lan la. Neena yenent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis, mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa, mu jaamu yàlla na yàlla bëggee, bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee. Neena loolu moo di lixsaan. Foo nekk rek xam ne butu yàllaa ngi la topp, xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko, ndax butam bakat mu ngi la topp, ndax inna rabbaka labil mirsad, nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ak yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué nañu itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu, ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna. Dem nen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xaw ma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla suul ko xasee gëm danga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu di ko yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom mooy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullah haqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fil ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama labsar walakin tama alqulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafam ya di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan na xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag man ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bët yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ne koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daa di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu neen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne su dey tukki boy def la war fay joge dem europe wala nga joge fi dem fenen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waye tanulo nga sa borom da ngay gis fo jëm rek buntu yi day ubu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dey itam bepp mbir bo wara dugg nga jital ci listixar bi su gëne ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis ni buntu yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jele nen ci Anas ibn Malik mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so deme ba mbir yitel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaar yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonenti bi diglé nako ci walu listikhara sopp nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya mudi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñene jeleen ci ubadatu ibn samit radiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalamun yukallimu bihi al 'abdu rabbahu fi al manam ñene jëlëneen ci ben sëriñ bu ñuy wax Ubadatu ibn Samit yalla ko yalla gëreem mu wax ne yonent bi wax na ci hadith ne gënt ki nit ki di gënt ñu koy tuddé ar-ru'ya mo nekk gënt go xamanteni gënt bu yiwu la go xamanteni la nga ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gëntu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugal ne nit da na gëntu dara ba pare xey suba gis ko kon listixar ci gëntu man na nek ndax akhraj at-tabarani an abi hudhafa عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جنة نجلتي أبي حذافة بن السيد يالنجر مليا لنكتي موم من يننتبي وخنني نبوة أمتل yalla dotul yoneti ben yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawani rok wahyu ndax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi man nako feñu waaw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko lay lay sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waaw lolu dafa fekk ne da ngay yiwu tollu ci yiwu fo xamanteni nit ñangi bo gisalul sa bop itam nit ñangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiko koku parti la ci walu nubuwa motax akhrajal bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنني جليكو تي أبي هريرة فريتم دقل وقت بما خمنتني
tabarani genné ne ko jëlé ko ci fazafatu musayyid ñi ni itam benen hadith la bo xamné bukhari moko solo ak muslim ñi jëlé ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz min 46 juz min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne جلنن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال من أراد أن يريه الله تعالى في منامه ما يريد فليصلي 6 ركعات قبل أن ينام يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 مرات وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 مرات وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 مرات وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 مرات وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 مرات وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 مرات من أجل أن علي بن أبي طالب يلنا يلا تر الجنب موخني kepp ko xamanteni bëgg na yalla won ko ci ay nelawam lamu bëgg manam bëgg nga dugg ci mbir bëgg yalla won la ci ay firnde yu leer ndax dana bax wala du bax Ali ibn Abi Talib neena nga julli juroom benn rakka lu ñëk ngay nelaw rakka bu ñëk ba yang cey jang Fatiha benn yoon ak wash-shamsi wa duhaha juroom ñaari yoon ñaarelu rakka ba nga jang ci fatiha ben yon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaari yon ndadi sel ba ndax julli guddi nafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jogat sa sat benen nafila premier rakka ba nga jang ci fatiha ben yon wad duha wal layli iza saja nga jang ko juroom ñaari yon ñaarelu rakka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon da di sel mal jogat sa sa benen nafila nga jang ci rakka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaari yon ñaarelu rakka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaari yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben rakka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatul fatiha nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima wa rabb musa wa rabb ishaqa wa rabb yaquba wa rabb jibrila ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني
ñu né bu fekkenté né jang nga ñaan gi nénen ci guddi bu ñëk ga bo tédé nelaw nak néna nak fokk am lula yalla won ci guddi gi ci mbir mi nga don laaj bu la ko wonul ci guddi gog nga ko défé dana la ko won ci guddi ñaarël ga su la ko wonul ci guddi ñaarël ga dana la ko won ci guddi ñettël ga soko gisul ci guddi ñettël ga nak dana la ko won ci guddi ñettël ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am sol motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad ñu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mu di sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaqub yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serignu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawrat wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñanga won ma ci sama nelaw yi ci guddi gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soop so waxek nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci kattunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la nenen benen listikhar la wax ne ne bu fekke bëgg nga xam mbir mi ngay dugg ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju nenen na nga yeesalat njapp gannaaw ba nga julle ge ba noppi nga yeesalat njapp tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man wala nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al azim nga wax ko ñett yoon jang fatiha fuk yoon jang ikhlas di qul huwallahu ahad fuk yoon e nga julli wat ci yonenti bi ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw jublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak nenen guddi gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena na nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daldi lay firil sa gënt gogu ndax la ngay gënt da fay tomber ak li nga don lacc ci l'istikhara mo melni kon l'istikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom yefi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu dé ay julit lañu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu mëna sété suñu mbiré ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيب كو خامتيني دمويونا سما القران جي يالا نانا دانا نخل سا دوندو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي بوكي دبلوكادي غنو بانيو سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al mawaidatul xasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo ñuy def ci jakke yi liko def itam ci barap yi nga xamne julit yang fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woowu mën na tax xol yi fagn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan yalla neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam nanga wote jeme ci sa yonu borom wante nak so woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu am ñariñ bil hikmati bari nak wo nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bop wala nga wone fa sa bop wante yalla daf ne yonent bi bo woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu len di jeriñ ci seen walu diiné mudi batu hikma bi nga xamne modi xam xam bu nga xamne njariñu kessel mune itam xam xam mën na ñew di njariñu kessé wante waxin wa tax ken dootu ko soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi warna nek ko xam jamono warna nek itam ko xam ñamuy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatu al hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatu al hasana muy junju yar ñene bo amé xam xam te amulo yar amana sa xam xam du am jari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam jariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mu ne waye bu fekké amna ci ñaar yoyu bu nara manké na xam xam bi manké ta yar bi déssu ñena ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lool waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance su xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noni tam nit bu amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xama ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa baga wa ja'ala min nafsihi ilahan alayna wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna beewuna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax kat upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matu ko wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ab tourian tourian moy geej gu déborder geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborder ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu tourian ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku béw dañ koy dañuy jël batu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna béwna maana taga mu utiliser batu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lañu ko miné ndax bi muy netli istiwaru yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñu ne fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon nak mu def fas yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borome xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borome hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di len wax ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour seen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تغنو بس مني نتني مان لين دي يغل ني فاني دا فا ملني يالا دا فكاي تخاني نيجي بيسي دا فا غاو لول خم لي ليك دا نجي جيس ني ني نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دا نكاي تخاني yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddudé mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne ya ngi jégué ak magat mu ne gudé ak beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mbote yu daw wala melni ay cumbur domi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le boutique beccëk di dawe nonu itam lañu remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess boutique beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xemem tef yek beug beug yek mebet yi te deut mal baqiyatus salihat yi te modi jef yi nga xamanteni euleuk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggon na dajé ku melni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkon Sufyanke bo xamné waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga warma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri dal di koy jangal aya al-Qur'an bi ne ko afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa mu ne ko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afara'aita immata'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalla ni jamuk yalla andak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñom buri yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay borom xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax Ibn Maljam la'anahu Allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax Sayyidina Ali Ibn Maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bim ko dooré jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam bimu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñu wax Hassan ak Hussein Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sayyidina Ali denk na leen toyal na seen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujje wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala walragbati fi laaxira walzuhdi fi dunya wala tasafa an cheyin faatakuma minha fa innakuma anha raaxilaan ifcal alxayra wakuna lildaalimi xasma walilmadluumi cawna. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر. يوني سيدنا علي بمسلم بلكو غنو بنيكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xëm ga dafa woo Hassan ak Hussein ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla. Maa ngi leen di dénk itam seen bëgg-bëgg yépp ji alaxira ak taranga yi fa nekk. Maa ngi leen di dénk ngeen dëddu àdduna def leen li leen yàlla digal lim leen tere ngeen bàyyi ko. Bu leen mettit lu mukk li ngeen fi ñàkk, bu ngeen fi ñàkkee kër bu leen ko mettit, su ngeen fi ñàkkee oto bu leen ko mettit, su ngeen fi ñàkkee alal ju ngeen def ci banque bu leen ko mettitlu. Ndax àdduna bii da ngeen xëy laxas bàyyi ko fi def leen yiw te dëkk ci. Fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom, bu leen farak mukk tooñkat. Bu leen ger ci alal bam tax ngeen farak moom, bu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom. Fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbali, na ngeen laxasu jàppale ko. Ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw, ñu woo ko mu ñëw mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko. Maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñi te ànd ak moom, na nga leen wekk te ormaal leen, na nga xam itam seen ngëneel ci yow ndax ñoo la féete mag te mag kii fële, ndax taaw ci famille taxawaayu bàyyi la yor, bu dee jigéen taxawaayu ndey la yor. Kon nag na nga leen jàpp, na nga leen fonk, bul dugg mukk ci mbir lu dul ba diisoo nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal, na nga xaritoog ñoom, na nga leen def ànd. Mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Muhammad, ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraange, na ngeen ko caral te muñal ko. Ndax kat seen mbokk la, seen bàyyi ko jur ni mu leen jure, te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko, bëgg naa ko, kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Sidna Ali def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci, dëppoo am ci. Ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara. Ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na, dafa woo ay doomam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw sayu indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko. Ku ne yëkkati say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas leen ko. Ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant. Mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko. Ku ne jël benn bant daa di
1: deungeul rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa ñoom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ leen mënal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mu ne ya bani yeen samay dom wusikum bi taqwallah mang leen di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bëggé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar neen ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mo wax ko mune ko yabani yeen samay doom mang leen di diggal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew motax na kon comme watilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndeer rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon dem bu ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakon dem bu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ki ñu ne bu xife da fay retane bu ne ko lu tax ngare mu ne nax dama kontane xamne rek li ko suur su suure joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal suur na waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal gratuit mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom waaw na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mo ne itam ma ngi len di denk ngeen di liggéey ci jamono yi cawarte ak jamono yi tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al-kalbu at-ta'if khayrun min al-asadi ar-rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo ëpp doolé mo gën fofu ngay ndegu tayel ngay ndiko xamné fu mu bof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: ci bolu ñu xébu ñala lay yëk kon sétal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mu ñi itam képp ko xamné do dañ di nekk ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len sét barab yi nga xamné tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu né da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tog ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tog ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw su bari mborontu bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolu lañ koy xame kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bu amule kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa war kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom e poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam sou di wut and yow bu ngeen di wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula tedde mune yeen samay dom al afiyatu a'shartu ajza jamm dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben banek bu ko fukkel jurom ñent yi modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom mi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ne itam taru kom modi sant yalla bu alal gi bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'udhu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul ben ramu bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram mu dedet fexel rek ba yow deng bakar bo def tup ko rek fexel ba dal moy gula shaytan duugal nga fexe ba genn ci lol dal mo geuna meuna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexe ba pench yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni الحرص مفتاح التعب ومطيه النسب مني تام مال ندي ييغال ني اك بك ادنا لي ني توتي خير نينا مودي تيابي تيونا نينا مودي وار وايو فتنه نينا بولين خير بك ادنا ديغا با تخ ني نين دوجو تي دوي لولين لي لين يالا جوخ كادو يوي موم لا امام علي تاغو اك نيت دومام يوي دي حسن اك حسين اك محمد بن علي رضوان الله عليهم اجمعين تبارك الله مبكي وقت وي دافا جاه لول نين لون اندي لون مودي اي واراتي يو رافيت نيغا خامتيني امام علي واخنكو نجابوتام غوغو مودي كادو يو موجو يمو تاغاتو اك نون kon tabarakallah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي جناب بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين جكاتون يالا أكباخم جسين إميشيون الدعوة الإسلامية sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ci ak al ustad qadi Mohamed Fall ak al imam Abdullah Mbay ak al imam Abdul Aziz Jen tabarakallah ñu and ci batay ak ci technicien bu baax bi di ambegi ak bay ndox tabarakallah moki té ñu fassiyene continuer yeen rek ci waxtaan wi ñu fi doron ci deggu aduna ak doylu mu melni ni yemon ci li way kat bi wax ne la takhda'an li makhluqin ala tama'i fa in dhalika wahnun minka fi ad-dini واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكد بننا لا تخضعن بل ترخل المك لمخلوق يل بن مدف ko toroxul ala tama'in ngir xamem poche bu ben mi def tax nga souffer sa bop di toroxlu di ñak fayda ngir xamem deureumam lu ko ben mi def jaral lolou la way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi ad-din neena ndax souffer sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adam ngir xamem poche ak deureum neena lolu ak doye di la ci sa walu diine nit ki su xassine julit la su de toroxlu di wacce bopam na yalla tax waye mu nek deureum wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiq Allah nanga sakku wursak ci yalla mimma fi khaza'inihi nanga sakku wursak ci yalla mu jox la limu denc ci magasin bi yalla magasin yi bari na ndax moone walillahi khada'inu as-samawati wal ard yalla mom mom magasin asmani ak yusuf te itam kep kuy dajale yalla ngay dajale ndax moy xey don way dajale ñepp yalla mom nga xamne mo don fir'aun ci misal ak ci waxi mo don namrus don qaruna ak alalam ju bari je yalla mom nga xamne day abale rek waye mayewul dara so de sakku wursuk nang ko sakku ci mom waye nak bu ko sakku ci sa moromu jam ba tax ngay toroxlu di doyal sa bop mu melni continue na mom way kat bobu di wax di conseiller julit bi ci ne wursugum mom julit bi ci yalla lay bawo dina ko jaarale nak ci nit ñi waye ñamu koy jaarale yow sax xamulo toroxlu nit ki su fe sa bop ñak fayda ci mom taxul nga am ci mom dara di am fayda ci sa bop am fulla lol ba xam sa bop xam sa borom ba baña ñak fayda ci kenn taxul nga ñak wursuk ku ñak fayda joxe wul wursuk tabarkal am dignité ak fayda itam xani wul wursuk motax muniku fa inna dhalika niki sa wursuk woowule baynal kafi wan muni mu ngi nek ci digënté kun fa yakun manam mu ngi nek ci digënté kun ci batu kun ndax kaf la ak nun bat bi yalla di amele lu ne ñaari bat la mu di kaf ak nun motax muniku sa wursuk mu ngi ci digënté kaf ak nun yalla sunna me amal dara daf nan ku kun kun bobu bu xasse dar rek fa yekunu da fay daldi nek niko kon nak sa kul sa wursuk ci yalla doye dil ci wal ci yalla na yalla xam sak doye di na yalla xam sak toroxlu nga sakku ci mom lepp lo beug sakku ndax yalla mom mom lepp mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeenti bi yeb ni mom yeb mo len bolé mom ak seni alal kon nak budé wut wutul ci yalla té yalla bu la dé may lamu lay may mu ci digeenti kaf ak nun ndax bu ne kon rek lola nek mu melni amna ci benen riwaya wax ni wastarzikillah mimma fi khada'inihi fa inna ridqaka bayna al-kaf wan-nun wala fa inna dhalika bayna al-kaf wan-nun muni wastaghni billahi an dunya al-muluki wastaghni nanga domilo billahi ci yalla mi la bind an dunya al-muluki walis adunay buri bur boy gis mo am aduna wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu comme yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la buur bi di lekk di suur pale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tuddi ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom boo doylo di buur ni moom mindeef la rek comme yow day febar ngay febar muy am lu ko naxari ngay am lu la naxari muy lekk di sour ngay lekk di sour tabarakallah kon nak mindeef bobu nga xamne yaak moma yem ci lepp ëppale bu mu la ëppale wërseuk ak teranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu bakoy toroxlul wala ngay ñak fayda ci wëtam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yalla tollu ci nga xamne yalla rek mo wara tax nit ki di toroxlu yalla rek mo wara tax nit ki di soufel bopam kon bur yoyu buñu la gënal yalla xamnem sen poche bu mu tax mukk nga jay sa diine and ak ñom mukk ko def xamnem sen poche ak ñu tegg la ci daraaje yu kowe bu mu tax nga jay sa ngor jappal sa diine ak sa ngor te nit ki su jappé diineem japp na yalla su baye diineem bayina yalla mu ne ndax bur yi aduna leen gënal yalla japp nañu ci aduna ba baye yalla motax serigne bu mag ba sina cheikh radiyallahu anhu dan na wax ni talubem talubem du nek bu ndax musibu bi ci nek bu dafa doy war nga togn ka ray lu ne man nga ci dugg ci musiba bur yoy nga xamne nak aduna la nu jëndé yalla na len aduna gënalé yalla yow nak na la yalla gënal aduna gënal le bur yoyu kon bu bur jappé aduna ba bay yalla yow na nga japp yalla ba bay aduna japp ko ngay japp yalla nak ci ngay amé nguur gu dul dañ ko mukk ndax da nga duddu ci tedd nga fi ci aduna so gënné aduna itam yalla téré la la jëna téré la li itam jëmmam jëm nga bok ci ñi jakarlok yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lutax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni bur yi jele aduna tek ko ci sen kanam sanni dini beccangal ko sanni ko ci gannaaw gannaaw nangu wuñ ci dine dara yow nak na nga nek contraire bu yoyu motax mune lajun nanu ibrahim ibn adham neko naka nga def mune narfa'u dunyana bitanbiq dinina mune fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mune ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanni ko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañu muni fa tuba li abdin athara allah rabbahu wajada bi dunyahu lima yatawaqqa'u muni wona taxe ñeel jam bo xamne tan na yalla yalla gënal ko lepp mu joxe adunaam li mu amon ci aduna yépp mu joxe ko ngir préparer bis bobu nga xamne fukk mu ñew te ak ñewum du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewum du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax

هنيني لك يا بدن صح رجلي برك وانا تخ نبكي دوك والجنغ فاقو مدغن تبري اللي يوم الخيام رجلي برك فتنة ويروتين انك بباني تحرام rawatina ba bari ta haram ndax bu la leeri ni yow mi nga xamanteni tabarkal am nga alal te alal ci bari na tabarkal te itam dagan na yow mu leer ne nitu aljana nga waye top ba ngay top mi regle alal ji te bala nga dug aljana ñu regle ko ba mu jeex diir bobu ngay top rek diiru fitna la diiru fitna la rawatina nak ki nga xamanteni alal ji bari na te dara lewu ci té mom lér na ko né safara la djib ñaari fitna lay bolé fitna rek la ak fitna duggu safa yow nak fitna rek la ngay am yow mi dagan lé fitna rek la ngay am waaw ak itam tarkal la ñak ak itam yéx duggu aljana ndax toujours danaka ñi ñëk ñuy gëna placé wu motax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génne armoil yi di génne waxande yi ku ne ngi génne say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yen mooy moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem mu mel nii kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal lu woyef yowmal xiyaam kooku rek leen day gaaw mu dem dugg aljana waaye ki yen lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tëdd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkk ci baatam mu ngay coow ca kaw tubarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a duggi-duggi mbiri coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëgi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bëri woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamilion ni miit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilion nga ni miig ni ñëpp ne miig waaw moo tax mu ne فيا هذا فترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت متى بن واي إن نيت يالا فكنا بن واي تي سغي ني نيرو اب دوف ديك نيت يالا لا مو نيوكو نيكو لو في ديف لوي ديف تي سغي mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqari kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam ni muy sañsee ñeenti daax daax ñu ngi ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tardina xaw naa yéex a ñëw julli si jumaa te boobu

0: ci liñu koy wax wussal fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wanti borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نتم ينجم قدن وخنانكو يودال سوخجي أمول بن أرجما تيتم li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ci du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war neen la neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla te na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yeen itam ne man de dañ na ci bokale gi ngeen nekk mu melni yenen ti yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mu ne len yeen xeurum yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen leen di tour ci rek soow bi ngeen leen di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leen ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene leen tani yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sirign bi sirign bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam sirign bu doye di lay am kon nak sirign bi doye dina talib bi doye dina sirign bi modi xërem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wad dalal فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد
1: ينيننا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوك مبو بتخني أسكن لي seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu teux duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñi ko wax ci cyankute lañu nek ñi ko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñoom mënuñu dégg dëgg googu amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo dine seen xol moo feebar loolu la imam busayri way ne qad tunkiru al-aynu daw ash-shamsi min ramadin wa yishtaki al-fammu ta'ma al-ma'i min saqami imam busayri neena bët bu wànnente neena mën naa wax ne jant bi leerul neneen itam gémmiñ bu feebaree

mën naa wax ne ñam wi neexul. Ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci lamiñ bu fasa, di ko wax ci yar ak teggin, di ko wax ci ñeewante ak mbaax gu ma sëkk, ñi muy waxal nanguñu ko dégg, dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar, ndax seeni xol dafa wow comme xeer. Moo tax ñu ne ñoom yëfeer yooyu continué nañu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax, moo di dañ ne ko sawaun alayna awaad am lam takun min alwaidin in hada illa xalqu lawal. Moo xam yaa ngi waar wala waaruloñu, ñun daal duñu la gëm mukk, ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ñu rek nga yor, pénc moo toog lépp ko fa, kër go dugg itam lépp ko fa, ñun nag ragaluñ la ci dara, te kenn duñu mbugal nag waaw, ndax borom kattan lañu ci yaram, borom kattan lañu itam ci wërsëg. Moo tax yonent yàlla Hud alayhi salaam continué na di leen woo, taxul mu tàyyi, wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seeni xol wow na ci bokkaale ak mbon, continué na noonu di dox ci yoonu réer ak cànkute. Nee na nag ci la sukkandiku nag moom yonent yàlla Huut ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma. Alquran nee na Huut wax na ne qaala rabbi insurni bima kadabuni, yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamante ni sama nit weddi nanu ma ko. Lam ca namm moo di ne comme duñu ay nit ñu baax jële leen fi, yàlla daal di nangu ñaanam. Moo tax mu ne leen amma qalilin la yusbixanna nadimin, mu ne dootul yàggati danañu rëccu lii ñu nekkee ci ngoon. Moo tax ñu ne wa kaana hada indaran aajilan min al alim al qadir bi an al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sta'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kaana hada indaran aajilan bi an hada al adab qad qaruba awanuhu bima a'addahu allahu lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'y al 'ayn fayandamuna haythu la yujjihum an nadam wa la yamlikuna kashfa ad-durr 'anhum wa la tahwila. Ñu ne ñoom de doon nañu gaawtu naan Huut su fekkente ni mbugal mi ngay wax dëgg la na ñëw gaaw, wante yàlla nee na yàggatul, danañ ci teg seen bët, danañ ci teg seen bët, te bu boobaa itam rëccu dana wees, te itam duñu am ku leen mën a dimbali ba teggil leen loru mbugal moom. Moo tax ñu ne dëgg ga ñëw na, gannaaw si gi neen nga dem na, ndax yàlla fas yéenee naa wàcc mbugalam ci xeet wi nga xamante ni ñoo di gir Aad, te yàlla yónni woon ci ñoom yonent bu baax bii di yonent yàlla Huut. Moo tax yàlla ne fa anjaynahu walladina maahu bi rahmatin minna wa qatana daabira alladina kadabu bi ayatina wa ma kanu muminin. Yàlla nee na mbugal mi danaa ko wàccee, wante su ma ko wàccee danaa ci fuddi ndiggu gaa ñi nga xamante ni weddi nanu samay tegtali doole te gëmuñu ko, wante itam danaa musal ñi nga xamante ni gëm nanu ma, nangu na ne man maa yàlla te beneen yàlla amul gudul man. Ñu ne itam li nga xamante ni moo njëkk a feeñ ci mbugal mi yàlla nar a wàccee ci ñoom moo di ne yàlla xañ na leen taw ñetti at,
ñetti at gisunu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a 'anhum al-matar 3 a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñune yalla lim leen jikko natto modi xagn leen taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba gu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman si yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wone ci lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi nonu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamne yonenti yep ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deet mel di fa dem donte seeni diine wute na waaw ki day ñew gem xërem ki ñew gem lenen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa deme nak ñaan wax neen ni yalla indina ben xin waye xin wowo nak ñom don nañ ko sentu fokk ne tabarakallahu xinu yermande la ndax ndox la fess dal ndike xin wa ngelaw la wa nak safar motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني xin wowu nga xamanteni yalla yebal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencer ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencer ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seeni xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chato ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak واخنا تي بنن ايه ني ودمي تي سوره الحق يالا ني واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقي borom bi subhanahu wa ta'ala neena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye
façon bi may alagi wouté na ndax xet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di din door ci garab yi muy tass waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamné ëpp na doley gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu namu def nit ñi jeegina dayo ndax mujj na ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma leen alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñoom mu melni yonent yalla Hud suriy yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ar-ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min al-mu'minina ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ardi 'ad ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci souriyen yi ne da fay joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne fofu la bamelam nek waxna ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadramaut waxna ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaka yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen xat ga neexul baat yeñ ci deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenen ti yalla Hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir teen ba manam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nanu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Hud ya juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon
ومن خلال قصة هود عليه السلام نتراءى أمامنا العبر والعظات لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة. كن من نجسرك إسوارو يننتي اللهود أكلمي غاتغات من ننتي وارو جليتي إتم أي لسان يو خمني من ننو ليرال اليونوي بنيو من نتغو تييو من نتغو إتم تيونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fogg nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betteleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana leen fatte ñu dem ba gëna yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallahu mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def signe waxtu yu jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا تي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي تي سوره النجم ولا تي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا في تك استوارو هود مودي غير عاد من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوالو تنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amon katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy baawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نينن نيتام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت دا
bo gisé nak ñu tuddé len ngir samout dañ né ciosanu tour wi modi né sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né ngir samout moy ngir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih عبيد بن آسف موكجر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوطو بي أسكنم مونجي دايتلو تي يننتي الله النوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يعني الله صالح مجي جدو تي غير جيني وقت ثمود ودي غير جيني خامن تني لنلنا تودي لنلنا تودي سين مام بغنا مك أو gëna mag waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaum nuuh أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو ثمود نيونا تي باراب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دونغ ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليك ليك يالا انديكو بوليكو استوار يونت يالا نوح ولا استوار يونت يالا هود مارينا لومكو اندي تي اي bo xolé sar yi ñaari fo gis histoireu gir samut bo setantale bu baax dang fa gis gir aat gis fa gir nuh giru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala thamud hasba at-tartib adh-zamani aada aya aada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستنتلي آيي ولا سارينا خمني اندينا نو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi ko indi bo dé xol dañu jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhabat thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفع جيتل غير ثمود سوكيتك غير عاد يوني كون ففي دن في دي جيني واو عطف جي دو ني دفع جيتو مم سمود غير عاد ديدت غير عاد مو جيتو غير سمود كون واو جي ني كل نندكي كو جفندكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni
وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام، وكان قومه كقوم هود يدينون بالوثنية، وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام. يوني غير سموت مغنيو شجناو غيرات وانتي نيوبكون يتم جانغرو نخ اي جامو كتو خرم لنوون نيوبكو جانغرو ناري غير يب اي جامو كتو خرم لنوون نيلي يالا يبل چي نيوم نيلي يالا يبل چي نيوم هود پور موار لن ني يالا يبل چي نيوم صالح پور موار لن ñu ne wa fan lañu dëkke woon. Ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax Hijr, fofu lañu dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax Wadi al-Qura ci digënté Hijaz ak Sham, fofu lañu dëkke woon. Mom la Yalla di wax ci suratul Fajr ne wal fajri wa layalin ashr wash shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نيني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام. القران نك وخل رانيت لول مانام سيني كير سين كيريا رانيت ليوكو وايي ناك شي نيمو وخي ني وثمود الذين جابوا الصخر بالواد لول مولاي واني كون نيوم دنج دان يت اي مونتاج ديكو دكي داو نيو تباخ وايي دنج دان فك اب مونتاج نيو يت كو بام نيك كير نيو دكي كو كون اي نيتو كاتان لان وون kon itam dang ci deggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barab yi doj yi lañu dekké won motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيه بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوج يي لن دكون موم لن دان يت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكو واي يونيتم يالا سبحانه وتعالى يوني وون نتي نيوم يوننت بو باخ مودي صالح خمغا صالح صح بو خولي توروي مودي كو ييو بوني هذا رجل صالح موي كي كو ييو لا كون صالح ييوون نتي ليمو نيك يوننت واي ييوون نيتم تي تور ناخ صالح موي كو ييو كي barab bi di wadi al-qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonenti yalla salih yi dekke won yonenti bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci al-qur'an ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نينا يوني ونا ثمود يوني ونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني yen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul ben bur gudul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf
wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذبت ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننا يننتيما يبلون تنيوم ندخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare mu melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam ak ko dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أم لمور بين كي سما بروم كي نبو جيما جوخ جيمو ما جوخ مالين دي وو ديك بچك amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamboré len waye nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su gën ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni
fa yonentie jaaron ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibarkat nga nenen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين منكو يوكت أبجبر كتنغ تنك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت غرق كم نيون خمنين سندايك سباي في إنك جدو تدك بسو نيو باكو منو في أملو نيو أملواي سفكين تنينك سنو لويد دي lenen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beul mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelém gelém gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekente ni lool mën nga ko nga def yonent yalla salih dileen wax dëgg yalla li ngeen ma wax mënu ma ko demon na sax ba découragé ci loolu ñu ko wax waye yalla ginaaw si gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magge ñu xubbi daas ñaak jigen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matuloko mu jur gelem gilem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len mën na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katunu boromam montagne bi da di ëmb ci saasi dolle ku lu toll nip ëmb budon ni nit la mu matu montagne bi daldi fet ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak ndek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy naan ndax luy dundu fokk ngay lek di naan te gilem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di naan ndax mom li wa dekk bi wara naan par bis gelem gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopu nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di sédélé bis yi bis bi moko wara nan so legé ye wa dekk bi nan su gannaaw ëllëgé moom mu naan su gannaawaatee ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tëralee ñu d' accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gilem gi ñëw na te fokk muy naan bañ ca demee dem ca dema dema dema dem ba
mbir mi def ci ñom choono nax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax daawu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di naan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni reunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلنين كذبت ودون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem ga fa qala lahum ta waxon len rasulullah yonent yalla ba te modi salih ne len naqatullah ay utruku naqatullah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senuk deuguer bop ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm bu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu len koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi loj gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamne taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le ndeke amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndeke bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox ya ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu ma bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen
dal di yuxu neneen xumba yu batu malaka ba mo dag sen xol ya ñom ñepp ñu neurmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñom ñepp ñu neen neurmel lolu la yalla di wax ci suratul haqq ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom defa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dib mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar li kadhaba thamud bin nuzur gir samud de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len fa qalu abashara minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamun ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fa nadaw sahibahum fa ta'ata fa aqad kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi iswaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqq yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqqa ti al haqqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bëpp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka guddul banex yi naqari ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik noflay bu ndul gis ba mukk waaw nax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw fal alal ñew indil ko ciono leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdëna ko indil fitna kon nak li tax julit di mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk
dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu dey su ëllegé buñu ñëwé dana len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab mune histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo don histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah.

يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا منكو يا سما باي منكت رجلنا لول نغا ام بوغل موتار مو جوغي سي سا بوروم سوكو ديفي سبب بنك موديني بو جابي شيطان ديف كو مودي سا خريت مو ملني كون سوني مام ابراهيم مونغي جابالي باي بي ديكو نيودي جيمي كو سي توحيد غيني كو سي شرك واي باي بي دال دغرنا بوك مو ملني bo deglo tontu bay bi da nga xamne yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak ah kumdul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw sorite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko meuna jariñ ci sa mbax kon azere midi bayu ibrahim jegene ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkalla taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا منيكو أراغب أنت عن آلهتي نخيو إبراهيم يالا جي ماي جامو دنكو بغول دنكو باج دنكو سيب نخيو إبراهيم دنغ سيب يالا جي ماي جام نخ داغي فيك سا باي گم دارا نكاي ويدي te man lima gem moy li wer kon mu melni kon bay bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara muniko le in lam tantahi giñ nané so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjuman nak dana la sanni ay doj ba nga dé wala bok dana la wax wax bo xamni soko déggé da nga dugg ci bir souf lélék wayjur tabarkal la tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamne yalla len bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi njaachar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mudi deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñ mam ibrahim bu fekkonté ne dafa nek xalé bu yara diku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama bay ya ma juuf sañu ma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne